0: Savannah.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savannah med Z.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår, da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
9: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Ole, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er toppstemning.
15: For å si det, da.
12: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
16: Det er litt...
17: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
16: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt.
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
18: Nei, den her, det er ikke den fine.
21: Den er blå.
18: Ja.
21: På en derbydag.
18: Hva mener du med det egentlig?
21: You will forever walk alone.
22: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
23: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene.

0: nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
1: Norwegian. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til fort hjertet.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
5: overs. Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Mm. Så det...
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
2: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takka nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Tora og Halvard fra Trøndelag er i ferd med å få et av verdens mest berømte bryllupsbilder.
3: Oi.
2: De har giftet seg for noen uker siden og skulle selvfølgelig ta bryllupsbildet, sånn som de fleste brudepar skal.
3: Absolutt.
2: Og så er heldigvis faren til Halvard en ganske god fotograf, som var han som hadde fått oppdrag og forevige brudeparret, som det heter. Nå tar jo sånne fotosesjoner, sånne bryllup, ganske lang tid, så etter en stund så måtte Halvard på do. Halvard måtte tisse mens de var ute ved et vann for å ta brudebildene.
3: Tissa Halvard på brudebildet sitt?
2: Halvard tisser til de grader på brudebildet sitt. Ja. Tora er oppstilt foran i flott kjole. Halvard står bak og tisser ut i vannet, og du ser det som tydelig stråle som går ut i vannet. Og han fulgte også en Instagram-side som heter Scenic Pisses.
3: Ja.
2: Der er det folk som står i sånne naturskjønne omgivelser og tisser, og legger det ut, og noen synes det er gøy. Og der hadde de aldri sett et brudepar hvor brudgommen stod og tisset på brudebildet før.
3: Ja, så nå har det gått viralt, eller?
2: Det har gått viralt.
3: Ja, ja, ja.
2: Blitt delt og liket og delt. Fått borti 3 millioner likes. Det er sånn 20-30 millioner mennesker som har sett det. For å tisse på brudebildet.
3: Det første bildet som ble tatt ved hytta mi, faktisk, når det var hyttetomt, var min bror og min far som stod og pisset ut fra hyttetomta. Så det er noe greier med det greiene her.
2: De sier de hadde tenkt å henge det på utedoen på hytta, egentlig.
3: Det er gøy.
2: Det er veldig gøy, og så la de da ut på Scenic Pisses etterpå, og nå har plutselig halve verden det bildet som de har på hytteton sin.
3: Det er morsomt det.

0: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Vi fikser det. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det på tide med ukas tips. Hver eneste mandag så kommer jeg altså med tips til deg som hører på. Smått og stort, stort og smått, inspirert alle menn som har gitt meg tips opp igjennom.
3: Ja, det så morsomt starten på hvordan denne spalten her startet. Men at nå var du lei av å få tips fra sånne som meg, så nå det på tide å tipse tilbake.
2: Absolutt!
3: Ellen slår ikke tilbake, hun tipser tilbake.
2: Ja da. Og dagens tips er basert på at sesongen er i gang. Det betyr at studentene har vendt tilbake, og man skal leve i fattigdom som student. Dette gjorde jeg i 3 år.
3: Ja, da er det mye sjekking av tilbud og dele opp små porsjoner med mat og prøve å snike til seg det man kan da hvor det går an.
2: Det var ikke lett å fylle kjøleskapet, så mitt tips i dag, kjære deg som hører på, hvis det går litt skralt i lommeboken, det er å fylle kjøleskapet sammen med mamma og pappa. Det er rett og slett, skal du fylle opp det kjøleskapet, ta med deg en forelder på butikken, begynn å fylle opp den vognen, og så sier du, jeg har jo ikke råd, og så, det skal mye tid for at foreldre sier nei.
3: Nei, men du trenger ikke å spørre en gang, for det er jo den hyggeligste handlekurven som jeg har kjøpt de siste årene, det er jo når jeg har vært på besøk hos en datteren min som bor på Hybel i Trondheim, og vi kan gå og handle sammen, du kan fylle opp og se liksom hvor glad hun blir for en pakke bacon, for et fenalår, og hun bare, åh, jeg har ikke spist laks på et år, kan jeg ta med en laks til? Og jeg bare, ja, kjør på, laks. Ja,
2: og smart da, tilleggstips, fyll på med frysegods, ikke sant? Her må du ha ting som varer. Så fyll kjøleskapet med noen du kjenner som har penger. Det er da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Erling Braut Haaland har altså klippet av seg det lange håret sitt, og hele verden står stille.
3: Ja.
2: Jeg ser feeden min, den har endret seg totalt etter at Haaland klippet seg. Nå det Haaland-memes, kjendiser med kort hår, og også den der, husker du den grønnsaken, hva heter det igjen, sånn stangselleri?
3: Ja.
2: Som hopper opp og ned på skjermen og som ser ut som Erling Braut Haaland. Nå har det laget mye memes hvor den håret er liksom røtten er klippet av, sånn at han ikke har langt hår lenger.
3: Det er gøy at du forklarer Haaland-memes her nå. Jeg ser at kjendisene henger seg på. Zlatan, han mener jo at fotballkarrieren sitter i håret, så han burde ikke tatt håret, fordi nå kan det gå dårlig med karrieren.
2: Petter Stordalen har latt seg inspirere og lagt ut bildet av seg selv med kort hår. Yes. Han har også skinnet seg, eller ikke helt skinnet, men nesten skinnet, sånn som Erling Braut Haaland å gjøre. Og Jan Thomas sier at dette er helt nydelig.
3: Du da, Kjetil, blir du inspirert, eller får du lyst på en buzzcut når du ser på Haaland?
2: Er det buzzcut det heter?
3: Ja, kort hår heter buzzcut.
2: Buzzcut. Nei, hvis det er det som er. Jeg er jo en moteløve, jeg følger jo trendene sånn som...
3: Er det sånn vi kan utføre deg til å komme buzzcut i morgen?
2: Dette kom litt brått på. Dette kom, men jeg synes jo at Erling Braut Haaland ser...
3: Kul ut.
2: Han ser jo tøff ut.
3: Ja.
2: Ja, han ser kul ut, men det tror jeg kanskje Erling Braut Haaland hadde gjort.
3: Uansett
2: hva han hadde funnet på, ikke sant? Så, fordi han er Erling Braut Haaland. Mm. Motløven
3: må tenke seg om.
2: Må tenke litt på.
3: Ja.

0: Klem med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Det var nesten så IKEA røk på fredagen.
3: Det høres ikke ut som det det kippeste som kunne ha skjedd.
2: Neida, men på fredag så skulle jeg endelig møblere soverommet mitt. Altså det her har vært et prosjekt som har stått stille i et halvt år. Og endelig så tenkte jeg sånn, nå skal jeg få det på. Men da trenger man jo ofte litt hjelp fra noen gode venner, vet du.
3: Ja, og selv om det ikke noen fest å være på IKEA, så det jo fint å få gjort det i stand og få ordnet soverommet og sånn, jeg skjønner jo det.
2: Ja da, min kompis har møtt opp utenfor hos meg, han med bil klokka to, sånn at vi kunne kjøre og gå til IKEA. Og i det vi begynner å kjøre, så spør han, ja, hva slags møbler det egentlig du skal ha? Og så jeg sånn, ja, jeg tenker disse furumøblene her, som typisk sånne hyller og sånn, som folk kanskje har på loftet, og som folk bruker i bodene sine.
3: Ja, det noen bokhyller.
2: Ja, men det sånn hyller med skap og sånn, men de ser ut som ting som hører hjemme i en bod, ikke på et soverom. Og da blir han nesten litt fornærmet. Han sånn, du mener at jeg skal skru opp de støgge møblene her? Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å bli med deg og møblere ditt hjem med så stygge møbler. Og han klager altså så mye på hvor stygge de møblene er, at jeg blir litt sånn nervøs for at han ikke gidder å kjøre meg til IKEA heller. Tror du det ble IKEA og skruing av stygge møbler, eller?
3: Ja, jeg tror jo at du fikk overtalt han om det, men det jo noe med kompiser som overtar rollen som interiørarkitekter, ja. Og sier at hvis det ikke skal bli finere enn dette, da gidder jeg ikke å hjelpe til.
2: Heldigvis så kom han til bedre vett og ble med og hjalp til, og når vi kom hjem med alle, altså det var så mye jeg har kjøpt skap til gangen og skap til badet og gardiner og sånn også. Så i det vi begynner å henge opp ting, så han sånn, ok Ellen, vi skal få avgåre alt i kveld. Så hele fredag så skrudde vi altså møbler, og nå har jeg et helt nytt leilighet. Ikke det deilig?
3: Men ble det fint, eller ser det ut som en litt sliten bod på loftet?
2: Jeg synes det ble fint. Spør du Magnus?

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
4: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: som en pick-up.
1: Er det SUV eller pick-up?
0: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg ble skikkelig skremt i helgen da jeg så på VM. Det var vel VGTV, tror jeg, som sendte dette verdensmesterskapet, hvor blant annet den legendariske rekorden til Usain Bolt på 100 meter ble slått. Det er altså ingen som har løpt så fort eller hoppet så høyt som det disse folka gjorde i dette verdensmesterskapet som ble arrangert i Beijing.
3: Men er de folk da, Kjetil?
2: Nei, de ligner veldig på folk.
3: Ok.
2: Det er robot-VM som har blitt arrangert. De har altså bygget nå noen roboter som er så sterke og er så raske at de utkonkurrerer det vi mennesker har drevet med på idrettsbanen.
3: Altså, det er så skummelt at vi bygger roboter som... Vi bygger vår egen zombie-apokalypse. Ja, hvordan skal vi rømme fra roboter som løper fortere enn Usain Bolt?
2: Og det var akkurat sånn det var. Altså, det var fascinerende og imponerende først når du ser den ene roboten som løper fortere enn Usain Bolt. Bare, wow, shit, har de klart å lage noe sånt. Og så er det noen som løper enda fort. De løper så fort at de har ikke sånn målstrek eller sånn seiersbånd som de løper forbi. De har en diger madrass fordi de ikke klarer å stoppe.
3: De klarer ikke å stoppe, ja.
2: Og da løper robotene kjempefort inn og krasjer i madrassen, og da ser du en sånn liten eksplosjon, kanskje i armen eller rundt hodet, og så detter av en arm og et hode og sånn, for de løper så fort når de løper i veggen. Men det som virkelig er skummelt her, er når det var sånn seremoni. Det var over 2000 roboter som var med, og da vet du at disse her, de er liksom kapable. Disse er kapable til å løpe fra oss. De hadde boksekamper også i mesterskapet,
3: så du vet at...
2: Ikke sant, så du vet at de kan slåss, de slår, så de ramler av kroppsdeler. Og på denne seremonien så marsjerer de 2000 roboter inn på stadion. Det ser, altså, ser ut som nazister i 1940 som er ute og marsjerer, ikke sant? Du bare vet at de er enda raskere, de er enda sterkere, og også, sannsynligvis, enda smartere.
3: Altså, det er én chip inn i den roboten, og de kan ta over verden.
2: Er ikke dette sjukt?
3: Det er ekkelt. Vi må ikke tenke for mye på det.
2: Hva skal vi gjøre?
3: Jeg må ikke tenke for mye på det. Jeg håper at skuteren min kjører fortere enn robot løper. Skuteren går i 40. Tror du den er fortere?
2: Nei, det holder ikke det heller.
3: Du kjøper en bil fort som søren.
2: Bare jeg kan, ja, med bilen din så er det en chip som disse robotene har laget,
3: nei,
2: ikke sant?
3: Nei, ikke hvis man kjøper gammel bil. Kjøper gammel bil.
2: Gammel bil og kjører fra robotene, ja, det er sånn de skal overleve.

0: Der var tirsdag blitt den 25. august, klokka litt over 6, og da som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio og i radioen din også. God morgen til deg som hører på. Riktig god morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og jeg så glad for at flystreiken over.
1: Ja.
0: Fordi, altså først og fremst fordi det fint at alle kommer dit de skal, men mest fordi kjæresten min på reise her i Haugesund, ja, og skal hjem i dag.
1: Ja.
0: Og i går så skjønte jeg at det på tide at hun begynner å komme seg hjemover igjen.
1: Hva drev du med i går, Kjetil, som gjorde at du følte, nå jeg for ungkar?
0: I går så spiste jeg samme maten for tredje dag på rad. Mm. Det jo det vanlige ungkars, det jo første av disse ungkarsgreiene jeg faller tilbake til når jeg alene.
1: Har du laget deg noe spagetti bolognese eller noe?
0: Det helt riktig. Laget spagetti bolognese, som varmes opp og varmes opp, og mens jeg spiste det i går, så kom det melding om at nå flystreiken over, og så tenkte jeg at det fint.
1: Da slipper jeg å spise på spagetti bolognese morgen.
0: Ja, ikke sant? For jeg hadde jo laget en ny runde med spagetti bolognese hvis streiken hadde vært.
1: Altså, ryktet sier jo at pasta blir dårlig av å varmes opp igjen og opp igjen og opp igjen. Hvordan har magen din det?
0: Nei, du blir lei av å varme pasta opp igjen. Ja, men jeg lager jo bare sånn 4 porsjoner, maks.
1: Ja, okay.
0: Så det pleier å gå bra det. 4 dager jeg sjekket ut, det funker. Uansett om du skal reise langt i dag eller kort, så er det hyggelig at du hører på radio, og vi er glad for at vi får holde deg med selskap.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Helene Spilling forteller at etterspørselen tok helt av, og hun har tjent mer enn hun noen gang har tjent tidligere.
2: Yes.
1: Hva kan det være dette handler om?
2: Det vel noe motegreier da?
1: Ja, på en måte. Det bøttehatter.
2: Naturligvis.
1: For under fotball-VM så var det hun som la ut oppskriften til disse bøttehattene som plutselig alle skulle ha, alle heklet og alle tok på seg.
2: Ja.
1: Og så var det sånn at du kunne donere en sum, for det ikke hun som har tjent pengene.
2: Nei.
1: Hun har jo nok penger fra før, mannen hennes i hvert fall, Martin Ødegaard, tjener jo relativt greit.
2: Absolutt.
1: Så når man lastet ned disse bøttehatt-oppskriftene, så kunne man donere en sum til Barnekreftforeningen.
2: Ja.
1: Og hun forteller nå, i forbindelse med et pressetreff med Mesternes Mester, hun skal være med der også, at hun har fått inn, eller Barnekreftforeningen, har fått inn over 700 000 kroner. På bøttehatter.
2: Yes, det er jo fantastisk.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Nå skal jeg fortelle noe som min mor og min far ikke vet, og noe jeg ikke har turt å fortelle på radioen.
1: Dette er litt spennende, for jeg vet jo at både mor og faren din hører på oss innimellom.
0: Altså, de hører ikke på bare innimellom. Jeg føler pappa hører på hver eneste dag, og hvis han hører på nå, så har jeg snart dårlig samvittighet, for jeg gjorde noe i helgen. Så jeg bare skal sjekke med dere om jeg er innenfor å gjøre mot sine foreldre eller ikke.
1: Men nå har du blitt over 30 år igjen, ja. Da må man jo kunne gjøre ting som ikke nødvendigvis foreldrene...
0: Er dette innenfor? Det må vi snakke mer om snart.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.

0: det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, MinID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppstod en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krim-senteret hvordan eiere og daglige ledere som selv involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er det innenfor å gjemme seg mens foreldrene dine er på besøk?
2: Hva er det du har gjort nå?
1: Dette lurer jeg på i dag. I helgen så hadde jeg en ganske travel helg som endte med at på søndag så tok jeg drastiske avgjørelser. Mamma og pappa, hvis dere hører på nå, jeg beklager på forhånd. Jeg var jo da ute på lørdag, og det ble ganske sent. Og så på søndag skulle jeg opp og dra på derbyen, som var sånn her hesteløp, hvor du på en måte ja, man drikker et par glass der også.
2: Var det sånn at du ramlet skikkelig utpå på lørdag?
1: Ja da, ramlet skikkelig utpå på lørdag. Ramlet litt utpå på derbyen, men var hele tiden veldig sliten. Altså, merket lørdagen hardt. Det siste problemet er bare at søsteren min, som jeg bor med, ble også 30 på søndag. Så når jeg drar hjem fra derbyen og alt jeg har lyst til å gjøre er å gjemme meg på soverommet, da sier søsteren min, ja, mamma og pappa kommer hit med bløtkake om en halvtime. Og jeg er sånn,
2: fyllesjukt selskap på bløtkake.
1: Og jeg er kvalm, jeg har vondt i hodet, jeg har ikke lyst til å snakke med noen, jeg har hatt meg kjole og høye heler som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær, og noen veninner av søsteren min er allerede på plass, og så sier hun, men du kan gjemme deg på rommet, og så lover jeg å lyve. Og si at du ikke er der. Så da ringer det på døra, da løper jeg altså inn på rommet. Lukker døra, og da hører jeg mamma og pappa komme inn i stua, og de går inn og spiser kake. Og så spør søsteren min et par timer senere, sier hun, nå er det klart. Og da kommer jeg ut, og da sier jeg, var det problematisk? Hun bare, de lurte veldig på hva slags møbler du hadde skrudd opp og hadde lyst til å gå inn på rommet ditt. Så jeg måtte lyve og si at du liker ikke at folk er på rommet. Altså, er det innenfor som 32-åring å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til en selv?
2: Jeg tenker jo at det er, du er blitt så stor at du kan gjøre hva du vil, men når du skal holde på sånn, så må du ikke snakke om det på radioen etterpå, hvertfall. Nei, ja, ja.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
8: Norwegian.
9: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Norges største fotballstjerner. Norges største fotballstjerner får ikke fred på ferie.
3: Hva er det som skjer nå? Jeg skjønner jo det at Erling Braut Haaland kanskje har måttet skrive noen autografer i løpet av sommeren.
2: Ja, men det har også Martin Ødegaard. Det er jo fantastisk at Helene Spilling skal være med på Mesternes Mester. Det betyr at alle mediehusene har intervjuet henne. Det betyr at NRK har snakket med henne om hytte. Livet. I sommer så dro jo hun og Martin og deres sønn ned på hytta deres på Sørlandet for å nyte noen dager etter kaos i USA, ikke sant?
3: Ja, vi fikk med oss også at de har tatt båtlappen og kan kjøre båt begge to.
2: Problemet er bare at båtturister og folk med båt kommer bort til brygga deres og står der og zoomer inn med kamera. Vinker. Så når de skulle ha fredfull sommeridyll, så har de blitt liksom sett hver dag at det har vært mye mennesker da, på sjøen og tatt bilder av de og sånne type ting. Så Helene sa at hun håpet at det ble roligere neste år, at nå har hun hengt opp et skilt på brygga hvor det står privat brygge. Så det har hun snekret selv, så får vi håpe at det holder folk vekk fra neste år. Men den jeg synes er morsomst, det er Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke om du har fått med deg at han har jo lansert en egen YouTube-kanal.
3: Jeg følger jo den.
2: Og der inne har han lagt ut en video, My Summer Vacation. Og den starter altså med at han er på en yacht i Frankrike. Ja, en stor, flott yacht. Og de filmer han går rundt på den yachten, og så plutselig kommer det en hel båt stappa full med turister som hyler og skriker. Og da forteller Haaland at hver dag kommer det turistbåter kjørende bort til yachten for å smile og vinke til ham. Er ikke det helt sykt?
3: Det er en del av programmet til turistbåten. De kjører og ser...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det er fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn er pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppsto en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv er involvert i kriminalitet, ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen er at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke er tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Jon Snow er klar for Harry Potter. Nå ser du altså ut som et spørsmålstegn, Kjetil Hugin.
1: Jeg vet at det jobbes med en ny Harry Potter-serie. Den Absolutt. Gleder jeg meg til å se. Jeg har jo sett alle de andre selvfølgelig, men hvem er Jon Snow?
0: Har du sett på Game of Thrones, Kjetil?
1: Nei, det er ikke.
0: Der er du så å si alene i verden. Og en av de største og mest kjente karakterene i Game of Thrones er jo Jon Snow. Spilt av britiske Kit Harington. Han ble jo stjerne over natta når han spilte den serien som nesten alle i verden har sett på utenom deg, Kjetil.
1: Og nå skal, så jeg er ikke en skuespiller, det er en figur som nå skal blandes inn i Harry Potter?
0: Nei, det er bare at han er kjent for å spille Jon Snow, og nå skal skuespilleren spille i Harry Potter. Og det var en måte å ordlegge seg på.
1: Det er den store nyheten.
0: Det er jo en kjempestor nyhet! Okay. At han som spilte Jon Snow her, The King of the North, skal altså nå inn og spille i Harry Potter sesong 2. Og det er nyhet nummer 2, at det blir en sesong 2 av Harry Potter-serien før sesong 1 i det hele tatt har kommet.
1: Hva skal han spille? Hvem skal han spille?
0: Gilderoy Lockhart! Det er han, læreren i sesong 2, som er skikkelig selvopptatt, og som driver og tar folk sitt husk.
1: Vi er på Harry Potter-nerding.
0: Har ikke du lest alle Harry Potter-bøkene?
1: Jo, men jeg husker jo ikke alle detaljer, men, og alle folk, og alle lærere, og alle elevene men, som gikk på den skolen.
0: Hør etter det jeg sier. Det er han som utgir seg for å ha vært helten i alle mulige situasjoner, skriver bøker om det. Alle damene er forelsket han, ja, og så tar han their memories.
1: Ja, jeg husker han.
0: Egentlig vet du hvem han er.
1: Jeg husker han.
0: Ja da.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det er det siste jeg vil, sier Sofie Elise i et intervju med Se og Hør. Og det er jo en lissepassning til meg som lager kjendiskviss hver eneste uke. Jeg pleier da å lese opp noen saker, og skal du finne fram til enten hva saken handler om eller kjendisen. Og spørsmålet i dag er selvfølgelig, hva er det siste Sofie Elise vil?
3: Nei, det er vel et eller annet med Love Island, da. Kunne de der i syden og spiller i Love Island og holde på?
2: Men det har nødvendigvis ikke noe med TV å gjøre dette her. Det er mer personlig enn hva hun gjør på TV. Du skal få tenke litt på det. Dette er også ukas grubleoppgave. Vi er noen minutter unna selve quizzen, og så får du både tenke litt, svaret og andre spennende kjendisoppgaver. Så følg med.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
17: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Og nå skal vi til et av ukens mange høydepunkt. Til kjendiskvissen, hvor jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, og presenterer overskrifter eller saker for deg, og så skal du fortelle hva saken, eller hvilken kjendis det handler om.
2: Yes!
1: Og i dag så tenkte jeg at vi skulle begynne veldig, veldig, veldig lett. Nesten med en barneoppgave hentet fra uka Se og Hør.
2: Ok.
1: Overskriften er en fiffig overskrift. Her er Odds Nordstugu.
2: Ja, altså Odd Nordstoga.
1: Her er Odds Nordstugu. Hva handler saken om?
2: Et eller annet med Odd Nordstoga.
1: Det er helt
2: har fått
1: riktig.
2: Seg en ny stugu, kanskje?
1: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Og hvor ligger den?
2: Ja, sikkert der hvor han er fra.
1: Jeg ligger litt mot nord.
2: Ja.
1: Eller han har kjøpt seg en øy i en hytte på en øy i Tvedestrand, og litt nord på øya som ligger da denne hytta. Altså Odds Nordstugu. Fy faen. Jeg sa det var barneoppgave.
2: Ja, det var barneoppgave.
1: Ok. Neste her, avslørte hemmelig kjæreste.
2: Avslørte hemmelig kjæreste, det er Ine Eriksen Søreide.
1: Det er
2: Høyre-leder.
1: Helt riktig.
2: Ja, for hun ble sammen med, hun har vært sammen i et år med en eller annen forsvarstopp.
1: Ja.
2: Og nå kom det ut at hun hadde kjæreste.
1: Klarte ikke å holde seg lenger, står det. Og måtte da avsløre hvem kjæresten var.
2: Tror du ikke at hun bare ville ha noen overskrifter fra Arendalsuka? At hun drukner i alle andre? Så var det sånn, ok, nå må jeg gå ut med kjæresten. Jeg trenger en eller annen overskrift. Øyre trenger litt oppmerksomhet.
1: Litt oppmerksomhet etter at hun ble partileder, ja. Så da får vi dra kjærestekortet. Siste overskriften i dag, det handler om Sofie Elise altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier det er det siste jeg vil. Og spørsmålet er, hva er det siste Sofie Elise vil?
2: Kanskje å være Love Island-deltaker, hun er jo programleder.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke hva det siste Sofie Elise vil gjøre. Bli mamma en gang til?
1: Nei, det er ikke det heller.
2: Det var rart om det var det.
1: Nei, det siste hun vil, det er... Ja, du er nære.
2: Å, jeg får så kjæreste.
1: Du er nære, nei, du er imellom der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Det siste, hva sa du?
2: Å date.
1: Å date, nei, det er ikke det siste hun vil. Men det siste hun vil, det er å bli samboer.
2: Ja, ok.
1: Ja, hun sier samboer. Det er okay. Så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med, sier hun i intervjuet.
2: Jeg skjønner henne, vet du hva? Litt grann.

0: Når bannet du sist, Ellen?
1: Ai, det var sikkert i, jeg tipper i, på fredag, da bannet jeg.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi jeg drev og holdt på med IKEA-møbler, og da bannet man.
0: Hvilket ord brukte du?
1: Nei, sikkert mange av de vonde ordene som jeg ikke har lov til å si på radio. Hva med deg, Kjetil?
0: Dette er noen av spørsmålene som venter deg i brennheite spørsmål. Mm-hmm. Og noen flere, du er nødt til å utlevere deg litt selv, men det er jo alltid veldig gøy da, å bli bedre kjent med deg som hører på.
1: Ja, og så står det jo om en middag verdi 3000 kroner, så det kan være smart å melde seg på og bli med.
0: Altid også lurt å melde seg på tidlig i uka, og tirsdag er jo fortsatt relativt tidlig, så skynd deg, vipp opp telefonen din og send oss en melding. Start meldingen med kodeord morgen, og så legger du inn et lite mellomrom og skriver navnet ditt, og sender av gårde til 1904.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja. Ja,
8: på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: På

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
6: Regjeringen vurderer nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 hjem gikk tapt. To av boligeierne manglet husforsikring ifølge Finans Norge. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne om regelendringer. Flytrafikken er nå tilbake til normalen etter at flygelederstreiken ble avsluttet i går. Streiken, som varte i 4 dager, førte blant annet til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge i flere timer på søndag, og flere 100 personer måtte overnatte på feltsenger på flyplassene. Nå i morgentimene ser det bra ut i flytrafikken, sier pressevakt i Avinor Øystein Løver.
7: Flytrafikken den går som normalt denne morgenen, og vi har så langt ikke registrert noen spesielle følgevirkninger etter streiken som ble avsluttet i går.
6: Kanada advarer nå om en tøff respons når nye amerikanske tollsatser trer i kraft. USA har varslet 50% toll på flere varer fra Kanada. Den kanadiske provinsen Ontario sier de er klar til å kutte forsyninger av strøm og kritiske mineraler til USA dersom Donald Trumps handelskrig eskalerer. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowattime. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det er uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norges pris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I dag så feirer Håkon og Mette-Marit 25 års bryllupsdag.
2: Hurra!
1: Gratulerer med dagen. Det har også inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre grunner til at det er lettere å holde ut i 25 år når du er kronprins og kronprinsesse.
2: Ok.
1: Og 25 år er et kunststykke å holde ut såpass lenge. På tredje plass. Du har alltid råd til håndverkere og slipper å pusse opp selv.
2: Ja, jeg tror faktisk er det en ting når jeg ser på hendene til krumpen, det ser ikke ut som de har blitt brukt til så mye hardt arbeid.
1: Ja, det røyner jo på i mange forhold når det skal pusses opp. Ja, ja, ja. Det slipper du når du er kronprins og kronprinsesse. På andre plass. Du slipper å sove på sofaen når du er på besøk hos svigers.
2: Ja, ja.
1: De har jo et slott.
2: Ja, det er plass
1: mange
2: til
1: rom.
2: Alle.
1: Det er plass til alle der. Og førsteplass på topp tre-lista. Grunnen til at det er enklere å holde ut i 25 år når du er kronprins og kronprinsesse. Det er lettere å holde sammen når huset er så stort at man slipper å se hverandre hver eneste dag.
2: Og er det ikke sånn at kongelige faktisk har hvert sitt soverom en gang imellom? Det føler jeg at jeg så på The Crown alltid, at de hadde hvert sitt soverom, og så kunne du velge å åpne døra eller ikke. Så da er det jo i hvert fall lett.
1: Banke på litt sent på kvelden.
2: Ja, kanskje døra.

0: Og med oss på telefon nå har vi selveste formannen i Liverpool-fanklubben på Kløfta, Bjørn Riiber. Hei og god morgen, Bjørn.
1: God morgen, det deg, Kjetil.
0: Hva det viktigste ved å være formann i Liverpool-fanklubben på Kløfta?
1: Nei, det å spre glede, samhørighet og være med på å gi veldedighet ved siden av å se fotballkamper sammen med kompiser på den store Liverpool-loven vi har på Kløfta.
2: Hvor mange Liverpool-fans dere på Kløfta?
1: Vi vel 100 medlemmer nå, cirka. Men vi jo 1% Liverpool supporterklubb. Det store 1% av Norges befolkning.
0: Men du sa her på Liverpool-loven på Kløfta?
1: Ja, en gammel love som en kompis eier, som måtte restaureres, for han verneverdig. Og i stedet for bare å lage love, så lagde vi en heidundrende Liverpool-love. Så der har vi 25 gamle kinos. Kinostoler fra Gjøvik Kino, så det bygget teatrum med storskjerm og boseanlegg som drar på lyd, så det skal bli noen stemning.
2: Bjørn Riiber, kan du fortelle, hva har dere hengt på veggene i Liverpool-loven?
1: Her henger det skjerf, signerte drakter, Liverpool-bilder, og litt andre av han. Han litt sånn Werder Bremen og litt lille LSK-supporter, han som eier, så han har fått lov å ha litt annet.
2: Litt LSK. Hvordan det å være Liverpool-supporter om dagen? Går det bra for klubben, eller?
1: Vi litt nervøse.
0: Det ble vel uavgjort i første kampen?
1: Det ble 2-2. Det så deilig å få 1-8 minutter på overtid. Det gjør godt.
0: Og så det nye muligheter til helgen. Men for deg så skal du ut i kampen om bare noen få minutter.
1: Ja.
0: Følg med, så skal vi finne fram de brennheite spørsmålene.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du

0: enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Innsatte i norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
2: Vi har en krevende situasjon i øyeblikket.
1: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere i Norge. Det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert i dag. I første halvår i år det født 29.446 barn. Det en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode i fjor. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen, som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowatt-time. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Er det innenfor å skaffe seg katt uten å si fra til samboeren?
1: Nei, det er ikke innenfor.
0: Det har jeg tenkt på det siste døgnet. Jeg føler nå at universet prøver å gi meg en kattunge.
1: Men du bor jo sammen med søsteren din, og søsteren din vil ikke ha katt. Du kan ikke komme hjem med katt uten at hun har sagt at det er greit.
0: Men bare hør på hva universet har gjort med meg nå, ikke sant? Tidligere så har jo vi hatt lyttere på luftet her, som har sagt at jeg kan få kattunge og sånn, og så har jeg vært sånn, ok, det er litt å kjøre, så det er litt lang vei. Så universet er ikke helt sikre på at jeg vil, kan skaffe meg katt. Helt til nå, det ble lagt ut i nabolagsgruppa at naboen har fått kattunger, og de gis bort, og de er så søte! Og jeg vet jo at søsteren sier nei, og jeg har så lyst til å gå bort og besøke og skaffe oss en kattunge og bare ikke si noe.
1: Det kan du ikke gjøre.
0: Nei, fordi du har jo hatt katt, Kjetil, du vet jo hva dette innebærer.
1: De er jo kattunger i noen få uker, ja. Og de er jo som sånne gremlinsmonster, ikke sant? De er jo veldig, veldig, veldig søte og veldig koste og helt nydelige, og de kommer og hopper opp på magen din når du ligger og ser på TV og ligger og koser og er jo helt nydelige. Men så spiser de opp alle møblene dine, og så tisser de alle krokene, og så må du passe på å slippe de ut, inn igjen, og de har jo ikke vanlig menneskelig døgnrytme. De skal jo inn midt på natta og ut midt på natta. Og det er en del ansvar, ja, å ha et dyr, så jeg tenker at du tar med en katt inn i huset til noen som ikke vil ha det. Det du må gjøre er jo at du må ikke ta med katten til søsteren, du må jo ta med søsteren til katten, ikke sant?
0: Så besøke. Tror du hvis jeg tar med henne på besøk hos naboen med disse, det er sånn 7 nydelige kattunger, altså, guriland, de er så søte på en måte. Hvis jeg tar med henne borti, tror du at vi ender opp med å skaffe oss katta?
1: Jeg tror i hvert fall at det er en ryddigere måte å gjøre det på.
0: Okay. Jeg skal ta tipset ditt. Se på

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har løst en krimgåte. Eller jeg har egentlig løst to krimgåter. Eller jeg har egentlig løst alle krimgåter når jeg tenker meg om.
2: Har du lest ferdig Jon Nesbøen, eller?
1: Jeg har de siste dagene så har det vært mye seriemordere hjemme hos oss. Jeg har lest nye Jon Nesbø-boka. Ja. Og jeg har også sett en ny krim på Netflix. En svensk krim, også med en seriemorder. Og jeg har avslørt et av triksene til de som skriver bøker og skriver krim-tv-serier. Ja. Så jeg kan avsløre hvem, ikke hvem morderen er, men jeg kan avsløre hvem morderen ikke er.
2: Okay.
1: Lenge før boka er ferdig.
2: Mener du at krimforfattere ikke er de smarteste forfatterne? Er det det vi skal frem til?
1: Mener at jeg i hvert fall har løst en av hemmelighetene deres, så kan du tolke det sånn som du vil. Og du skal få høre hvem som ikke er morderen ganske snart.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her. Den kan den finne.
11: Den er blå.
12: Ja. Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
16: Er det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
18: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
17: Ja. Yes.
18: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
17: Enig. Noen må si noe.
18: Men nå er det din tur, da.
17: Jeg har ingenting.
18: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
17: Nei. Du?
18: Nei. Ikke heller.
19: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
20: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
20: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: I dag så har vi fått høre en ordentlig god fun fact fra en fyr vi pratet med, Bjørn fra Kløfta.
1: Absolutt, vi har jo brennheite spørsmål hver eneste dag, og I dag måtte han svare på hva en fun fact om deg?
0: Og da svarte Bjørn at han hadde satt verdensrekord I 1994. Under OL hadde han nemlig laget verdens største pin.
2: Da bygde vi verdens største pin.
0: Ja. Hvor stor var den?
2: 2 ganger 3 meter.
1: Og ingen har slått verdens største pin siden, eller?
2: Nei, det vel pinsusseri litt grann over, tror jeg. Så, han blir kanskje dommet I evig tid.
0: Hvis du vil skryte av deg selv og vinne 3000 kroner, så må du sende melding for å melde deg på.
1: Ja, I brennheite spørsmål, det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Er det tilbake til hverdagen med prinsess?
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: Innsatte I norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
15: Vi har en krevende situasjon I øyeblikket.
14: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere I Norge. Det viser tall som medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert I dag. I første halvår I år det født 29.446 barn. Det en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode I fjor. SV ønsker at også personer I kommunale boliger og studenter skal få Norges pris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen som gir en fast pris på strømmen på 50 øre per kilowattime. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norges pris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Viggo.
2: Morgen.
1: Morgen, morgen. Du klar for at vi skal gjette hva du jobber med?
2: Ja.
0: Gjett jobben.
1: Du 39 år gammel, det vet vi.
2: Ja.
1: Og heter Viggo Pettersen og bor i Åfjord i Trøndelag.
3: Og nå skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med, Viggo. Vi har to spørsmål. Klarer vi det, så vinner du 3500 kroner. Jeg starter i dag, jeg. Hva slags transportmiddel bruker du i løpet av en arbeidsdag?
2: Bil. Varebil.
3: Bil. Varebil.
1: Varebil.
3: Varebil er det det går i, ok, Kjetil. Det høres ut som vi skal til noe, ja, noe håndverker.
1: Eller en som i transportnæring. Jeg lurer på, Viggo, er det sånn at folk blir ordentlig glad for den jobben som du gjør?
2: Av og til.
3: Det er på en måte, ok, nå har vi to ting å gå på, Kjetil. Vi har varebil, og vi har man blir glad av og til. Hva slags yrke kan det være da?
1: Jeg har jo hatt noen snekker hjemme, og av og til har jeg blitt glad for det. Av og til har de gjort ting riktig, da blir jeg glad, og av og til ikke riktig, da har jeg ikke blitt så glad.
3: Så du går ut fra at Viggo gjør ofte feil, så folk blir misfornøyde?
1: Men... Men hvis han leverer varer da, hvis han kjører for Bring eller noe sånt, og leverer bursdaggaver til små jenter, ikke sant? Da blir jo de kjempeglade når han kommer.
3: Ja, ok, ja, så du tenker liksom mer sånn postbud på en måte, ja, men postbud. Kjører de varebil, eller kjører de på en måte, de kjører enten kassebil eller sånn liten, gjør de ikke det?
1: Er ikke det en varebil, en kassebil?
3: Nei, en varebil, så jeg mer for meg at da er det sånn, da ligger det snekkerting og sånn baki, skjønner du hva jeg mener? Og noen har bygd om til en sånn buss du kan sove i.
1: Hva foreslår du at det er
3: altså,
1: da?
3: Altså, jeg foreslår de vanlige rørlegger, elektriker, tømrer.
1: Vi
3: men
1: går
3: du
1: for
3: skal få lov til å velge.
1: Vi går for rørlegger. Jeg har hatt rørlegger på hytta i det siste.
3: Og det er dyrt.
1: En gangen har jeg blitt glad, andre gangen har jeg ikke blitt glad.
3: Ja.
1: Så det stemmer jo det. Viggo Pettersen, er du rørlegger?
2: Nei.
3: Nei. Nei. Ok, Viggo, hva er det du jobber med?
2: Takker.
3: Taktekker?
1: Det er ikke så langt unna, Rød. Altså, vi er jo i samme...
2: Sånn...
1: Nei, vi er ikke... Vi er nærmere enn hvis du hadde vært lege, da.
3: Viggo, du må nesten fortelle oss, hva gjør en taktekker, og hva er det beste med jobben din?
2: Vi legger tak.
3: Ja.
2: Og så vi er mye ute, da.
3: Ja, det må være deilig. Så når det sol, så blir du ordentlig tan, på en måte.
2: Ja.
1: Da blir folk glad når de ser det. Du må ha en fortsatt nydelig dag oppe på taket.
2: Jo, takk.
1: Ha det bra, Viggo. Og så er det muligheter for å melde seg på å bli med i morgen. Og vi legger stadig på mer penger i premiepotten.
3: I morgen er det 4000 kroner du stikker av. Hvis vi, to idioter, klarer å gjette jobben din via to spørsmål, meld deg på ved å sende oss en SMS-kodord morgen til nummer 1905.

0: Er det sant at menn hater IKEA, og damer elsker IKEA? Det har vi forsøkt å finne ut av i dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Ja, vi har prøvd å finne ut av det, og spurt deg som hører på om å stemme inne på Snapchatten vår. Der heter vi God Morgen Radio, og man kan jo stemme da. Er det sant at menn hater IKEA, eller, og kvinner elsker IKEA? Sara Helene skriver til oss at det tar så mye tid og er knotet å sette opp, og hun er altså da blitt mann hvis dette stemmer, sier hun.
0: Jeg er jo ikke enig i dette. Jeg elsker IKEA, eller jeg hater å være på IKEA, men når jeg først får de flatpakka, deilige, brune pappesker inn i hus og kan gyve løs med umbraco, nøkkel og drill og hammer og være litt mann og snekkere, det synes jeg er gøy.
2: Jeg synes IKEA er helt ok, helt hjemme å bære opp alle møblene, og så synes jeg det er ganske nice når jeg har fått møblene på plass på en måte.
1: Ja, ikke sant.
0: Du setter bøker men, i bokhylla, det liker du.
2: Det er også hardt å si hater og elsker på en måte. Du er jo litt sinnssyk i hodet hvis du elsker IKEA, og så er du også litt sinnssyk i hodet hvis du bruker så mye energi på å hate IKEA.
0: Ja, okay. Hva sier folk flest?
1: Folk flest, 57% altså, sier at det stemmer. Det er helt riktig at menn hater IKEA og kvinner elsker IKEA.
2: Men jeg tror også at 57% er menn.
1: Tror du det,
2: ja? Ja, her er det menn
1: det
2: som har vært inne og stemt.
1: På alt. Det er det menn som skylder deg.
2: Menn har vært inne og stemt i dag.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da er det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det er ikke den fin av.
9: Den er blå.
10: Ja. Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært?
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Rørleggeren ringte akkurat. Mens du som hører på radio har hørt på musikk, så har jeg snakket med rørleggeren i telefon. Jeg driver jo fortsatt og pusser opp bad på hytta.
1: Absolutt.
2: Og skulle bare bytte trykkplate på toalettet.
1: Ok.
2: Men så passet ikke den nye trykkplata med innmaten, det som den skulle festes i. Ja. Og så passet ikke den nye innmaten med resten av kassa.
1: Ok.
2: Og så passet ikke den nye kassa med kassa som var i veggen.
1: Kan jeg prøve å gjette hva en trykkplate er?
2: Rørleggeren ringte og sier, lang historie kort, vi må rive veggen.
1: Nei. Men hva er en trykkplate? Er det den som gjør at du trekker ned i do?
2: Den som gjør at du trykker på, så kommer det vann i do.
1: Oi, okay.
2: Skulle bare bytte den, måtte bytte veggen.
1: Hvor lang tid tror du dette tar?
2: Nei, jeg vet ikke, altså, han får ringe meg hvis det er noe mer. Og det er det helt sikkert også.
1: Er han inne og tømrer veggen din nå på en
2: måte? Nå holder han på og tømrer i veggen.
1: Når er det du skal på hytta neste gang?
2: Det er til helgen, ja. Så da blir det vel snekring av vegg og kasse, tenker jeg.
1: Men forhåpentligvis fungerende trykkplate da?
2: Før eller senere, så må jo trykkplata også fungere. Vi skal på jobb og forsøke å fungere i morgen tidlig. Sånn i 6-tiden er vi på plass i radioen din.
1: Absolutt.
2: Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det!

0: Da er det bare å si tusen takk til Ellen og Kjetil som vender tilbake igjen i morgen. Tina Turner på radioen din om litt etter nyhetene klokka ni.
1: Seks av ti husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de er nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Dette dataangrepet er 2-3 ganger større enn det forrige. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet til NTB. Det er fortsatt et pågående angrep og trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos offentlige tjenester. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på. Det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Så mye er det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Her må man antageligvis skifte ut alle togene. Man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
1: Slottet deler nå et nytt bilde av kronprinsparet som i dag feirer sølvbryllup. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit ga hverandre sitt ja på denne datoen i 2001. Paret feirer i dag privat på grunn av kronprinsesse Mette Marits helseutfordringer som nylig har gjennomgått en lungetransplantasjon. Kong Harald er fortsatt på Rikshospitalet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

En god tirsdag til deg. Veldig hyggelig at du på P7-klem. Fortsett med det. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Vi skal kose oss med masse deilig musikk denne formiddagen. Wet, wet, wet. Olivia Newton-John på vei. Og ikke minst Delara, da, som I hvert fall jeg ble kjent med da hun seilte over Atlanteren sammen med en gjeng andre kjendiser for noen år siden. Dette Josefin.

0: Det er støtt og stadig trender på sosiale medier, men nå er det en ganske så farlig trend som har spredd seg. Vi skal prate mer om det og advare litt mot det ganske snart, og så blir Olivia Newton-John. P7-klem.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, dette Tone Kroken
10: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
11: Hei! Hei! Nei, faen, det deg ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg nå.
12: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
11: Ja. Yes.
12: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
11: Enig. Noen må si noe.
12: Ja, nå det din tur, da.
11: Jeg har ingenting.
12: Nei, det har ikke heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
11: Nei. Du?
12: Nei. Ikke heller.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Det er støtt og stadig trender på sosiale medier. Noen er søte og ufarlige, men nå har det spredt seg en trend som ikke er bra, for å si det mildt, og den går ut på at man setter seg i en bil og kjører i motsatt kjøreretning, mens det filmes selvfølgelig da av passasjerene, og gjerne da på motorveier og veldig trafikerte veier. Og i Storbritannia nå i helgen så døde det jo nettopp 7 mennesker som da som følge av en sånn trend. Så for å holde det kort, ikke gjør det. Det er hverken kult eller stilig. Så vi må holde oss borte fra de trendene som ikke er bra, tenker jeg da. Alex Warren snart på gang etter Seal nå på P7 Klem.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: vi tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her. Det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

Hun ble nettopp nominert til 11 priser under MTV Video Music Award, og så fylte hun nettopp 68 år også. Snakker om Madonna, nå skal vi tilbake til starten av hennes karriere i 1986. Da ga hun ut albumet True Blue, og dette var en av de store låtene på det albumet. Dette er La Isla Bonita.

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
11: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
14: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
15: Ja, klart Sander kan spise her.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: P7-klem en tirsdags formiddag. Veldig hyggelig at du henger på. Enrique Iglesias får vi etter nyhetene. Klokka den 10.
1: Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter for fullt og 2-3 ganger større enn det forrige. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging. Også i starten av august var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på. Det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Så mye det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Her må man antageligvis skifte ut alle togene. Man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
1: Laksegiganten SalMar tjener fortsatt godt. I april, mai og juni hadde selskapet en samlet driftsinntekt på 7,6 milliarder kroner, opp fra 6,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

En fin formiddag til deg. Det tirsdag, altså statistisk sett så anses jo tirsdag for å være den tyngste dagen I uka for oss da. Vi skal I hvert fall prøve å holde mot oppe. Det skal vi gjøre. Barbra Streisand og Aerosmith skal hjelpe oss med det som på vei etter Teddy Swims akkurat nå.

0: Isabel Rad, hun skal nå legge ned klesmerket sitt, og hvorfor, det skal du blant annet få vite snart, og så blir det litt Aerosmith på oss i tillegg. P7-klem.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
18: Er det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: bare når det regner.
1: Isabel Rad, hun startet opp et eget klesmerke i 2022 som heter Ivory. Nå så skal hun legge det ned. Hun har jo tjent godt, altså første året så tjente hun 1,3 millioner for å øke det til nærmere 50 millioner på bare to år. Så inntektene har jo vært gode de, men nå har hun da sagt at nok er nok. Bakgrunnen for det da, det er selskapets økonomiske situasjon og uenigheter om videre drift, så da er det over ut for Ivory av Isabel Rad. Så får vi se hva hun skal finne på nå. Emma Steinbakken, Synnevo på gang på P7 Klem, nå The Cars.

Det er tirsdag her på P7-klem, og det er 25. august. I dag så har Billy Ray Cyrus bursdag, 65 år, og skuespiller Alexander Skarsgård, han blir 50. Du, og så har vi vår egen Karen Marie Ellefsen, som vi er vokst opp med å se på TV i Sportsrevyen, 76 år i dag. Dr. Alban, han blir faktisk 69, og så har vi vår egen statsminister Jonas Gahr Støre, som fyller 66 år i dag, så vi gratulerer med det. Snart U2, nå Astrid S. God

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har

0: 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Velkommen skal du være til en ny time her på P7 Klem, og sammen så skal vi høre på Whitney Houston ganske snart vi, etter nyhetene klokka 11.
1: Folket vil bli holdt løpende orientert om helsen til kong Harald, det sier kongehusekspert i TV2 Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil.
2: Med tanke på hvordan vi har blitt holdt oppdatert andre ganger kongens helsetilstand har vært alvorlig, så vil jeg tro at vi får en oppdatering også i dag, at det nærmest nå vil bli daglige oppdateringer.
1: DNB har nå løst sine problemer med flere tjenester i dag. Problemene omfattet blant annet overføringer og betalinger i nettbanken og konto og saldo på mobil. DNB sier systemene nå skal fungere tilnærmet som normalt. Obos nedbemanner. Innen utgangen av neste år skal boligbyggelaget ha rundt 200 færre ansatte. Kuttene gjøres for å redusere kostnader og øke inntjeningen, skriver Finanswatch. De ansatte ble informert under et allmøte i går. Fotball-VM førte til økt salg for Lego. Den danske leketøysprodusenten hadde et resultat på 8,6 milliarder danske kroner i årets første halvår. Det er en økning på 32%. Lego lanserte blant annet flere sett med spillere og en replika av den offisielle VM-pokalen før sommeren. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: 25. august har vi kommet til, og snart så skal vi ta en titt på dagens dato tilbake I historien. Vi, så skal vi ta en lytt også på Johnny Nash og Rock Me Baby, som på vei.
1: P7-klem.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
7: Absolutt, altså. Mm. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
9: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Du hører jo ikke etter.
20: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
20: Snakke med meg? Du kjefter!
19: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
22: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

tirsdag, og det 25. august i dag, og la oss ta en titt på dagens dato da. Tilbake i historien. I 1884 for eksempel, da grunnlegges partiet Høyre. 1975, Bruce Springsteens gjennombruddsalbum Born to Run blir gitt ut. Og i 1996, Ole Gunnar Solskjær debuterer for Manchester United med et innhopp mot Blackburn. Kampen den endte 2-2, og Solskjær han skåret ett mål. 2001, kronprins Håkon gifter seg med Mette-Marit Tjessem Høiby i Oslo Domkirke. Jeg husker det som om det skulle vært i går, eller eventuelt 25 år siden da. Og i 2012, Trond-Viggo Torgersen, han overtar som ny programleder i 20 spørsmål. Så det da noe av det historiske som har skjedd på denne datoen. Taylor Swift på gang til oss etter Rednecks akkurat nå.

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så kan jeg si det, altså.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Hei.
19: Er du hjemme allerede?
18: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
18: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
19: Som hva da?
18: Nei, senga vår da.
19: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
22: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

Da håper jeg du nyter tirsdagen. Det jo veldig fint vær og deilig temperatur på Østlandet sin del. Og så skal det snu litt da, vet du, til helgen, så det jo meldt ganske mye regn. Og da snur det, så da det Nord-Norge som får finfint vær. Så det bare å nyte mens vi har det, for været, det får vi da som sagt aldri gjort noe med. Snart her på P7-klem med Coldplay, men nå så blir det We Are The World, og så tar vi litt allsang. There comes a

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Mm. Så det...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
8: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fina.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med den allsidige 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

P7-klem, bare rolige favoritter, og det skal Sverre sørge for å fortsette med når han på plass nå straks etter nyhetene, som kommer nå klokka 12. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, jeg ønsker deg selvfølgelig en super tirsdag, så høres du og jeg igjen i morgen.

0: formiddag. Gabriels Rice er like rundt hjørnet, men først med nyheter nå klokken 12 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Kronprinsparet er nå på Rikshospitalet og besøker kong Harald. De kom til sykehuset for en halvtime siden. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag. Og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil. Politiet jobber nå for å finne ut hvordan dødsbrannen på Hamar natt til i går startet. En mann i 20-årene døde i brannen. Politiet har gjort flere avhør, og avdøde vil bli obdusert. De opplyser til NRK at de etterforsker bredt, men at de så langt ikke har konkrete holdepunkter for å tro at brannen er påsatt. En person ble sittende fast da det gikk et lite ras under arbeid i en silo i Suldal i Rogaland. Personen fikk steinmasser og grus over seg, og nødetatene brukte rundt en time på å få personen helt løs. Personen er skadet, men skadeomfanget er ikke kjent. Det blir ingen frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel har klart å bli enige. Blant annet blir minstelønnssatsene hevet, og frisørene får større trygghet ved sykdom. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
10: Oi.
11: Nei,
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: Så det seriøst, da.
13: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
17: Det litt...
18: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
17: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
19: Mer til overs.
20: Steinsprut.
21: Rispilglass.
22: 0-90-0-90.
23: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
24: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
23: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
25: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
10: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul. Det er gul.
11: Kan du være stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
16: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
17: Jeg er klar.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
1: overs. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Dette er P7-klem rolig favoritter. Her får du høre Bjørn Eidsvåg synge «Eg ser» etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: Det blir bedre for innsatte og ansatte i norske fengsler om 5 år, sier statssekretær i Justisdepartementet Joakim Severin Tranvåg Øre. Innsatte i norske fengsler må dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Regjeringen utvider nå Ullersmo fengsel, bygger Ilseng og Oslo fengsel, men alt er ikke klart for om 5 år, sier Øre.
2: I perioden hvor vi bygger nye fengsel, så vil det være utfordringer når det gjelder kapasitet. Men det største løftet, det vil komme allerede i 2028 når det nye fengselet på Ilseng er ferdig.
1: Politiets sikkerhetstjeneste følger med på situasjonen rundt det store dataangrepet mot offentlige tjenester. De sier til VG at de er i dialog med andre myndighetsorganer. Dataangrepet som begynte i går er fortsatt ikke over, og det er langt større og mer omfattende enn et lignende angrep for 3 uker siden. Kronprinsparet er nå ferdige med sitt besøk på Rikshospitalet, der de har besøkt kong Harald. De kom til sykehuset i formiddag. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand er forverret, men stabil. Norske banker tjener litt mindre penger. I første halvår i år gikk 2 banker med underskudd, og for flere falt overskuddet, opplyser Finanstilsynet i en pressemelding. Det skyldes blant annet at lønnskostnaden har økt, og at renteinntektene har falt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Million Dreams, det var Pink det her på P7 Klem. Rolige favoritter ble klart for Boy Bam Bonanza med Robbie Williams, Gary Barlow og de andre i Take That. Her Back for Good 1995, P7 Klem. Rolige favoritter.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Er det noe galt med det, eller?
5: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
5: Nei, vær så snill.
6: Nei,
5: ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
8: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
15: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
15: Ja, det er gull.
11: Kan du være litt stille?
15: Ja.
11: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
4: overs. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Har du bursdag 25. august, så er du ikke alene. Statsminister Jonas Gahr Støre har bursdag. Doktor Alban, Karl-Marie Ellefsen, Billy Ray Cyrus, Blake Lively og Elvis Costello, som synger She fra filmen Notting Hill, blir 72 år. She

0: Ja, men du kjefter!
1: Ja. Det her gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Ja, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja. Ja,
6: på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Sommerfugl i vinterland. Det var Vinny Depp, selvfølgelig, på P7-klem. Rolig favoritter. 10 på 2, da blir nyheter. Så er Elisabeth Karev her for å holde deg med selskap utover ettermiddagen. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen i morgen her på P7-klem. Før nyheten er klokken 2. Mr. Props, her er Waves. Waves.

0: Don't cry for me, Argentina, synger Madonna straks her på kanalen. Vi får også Lady Gaga og Bruno Mars, men først nyhetene. Det er fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø. Det sier FRP's Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
1: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
0: De offentlige tjenestene som er blitt rammet av det store dataangrepet det siste døgnet er nå stabile, sier Digitaliseringsdirektoratet. De sier de jobber kontinuerlig med å begrense konsekvensen av angrepene, som blant annet rammet ID-porten, Altinn og digital postkasse. Dette er tredje gang på kort tid at de er rammet av denne typen angrep. Statsminister Jonas Gahr Støre får de oppdateringene om kongens helsetilstand som sykehuset gir. Det opplyser han til TV 2. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke, og søndag kveld opplyste slottet at helsetilstanden var blitt forverret. Regjeringen vurderer å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjoner i smartbriller. Meta har sluppet briller som kan filme, og de er utstyrt med kunstig intelligens. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier til VG at dette kan bidra til skjult filming og innsamling av data og informasjon om oss, og derfor vil hun ha strengere regulering. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Håper du har en glitrende tirsdag. Hyggelig at du er her på P7. Klem Elisabeth heter jeg. Og vi har som vanlig to timer foran oss, hvor vi skal kose oss sammen og nyte rolige favoritter. Fortsette med en låt som ble til på en dag. Jeg tror både Lady Gaga og Bruno Mars var proppfulle av inspirasjon da de både skrev og spilte inn Die With A Smile på en natt. Du hører den her på P7 Klem.

0: Da Espen Lind skrev When Susanna Cries, så hadde han egentlig lyst til å få plassert den låta hos noen andre. Han ville ikke ha den selv engang, men så var det mer plateselskapet som sa at ja, men kjære vene, den her jo bra, den må du gi ut selv. Og det angrer han jo ikke på i dag, for den låta der har åpnet mange dører. Vi skal få høre When Susanna Cries straks her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Dionne Warwick har ganske kule venner, altså. Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder blant annet. Her er Dionne Warwick and Friends med That's What Friends Are For her på P7 Klem.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her, det er ikke den fine.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja.
5: Ha det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Det er litt.
17: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor

Litteratur er viktig når man skal finne litt inspirasjon som låtskriver. Man må jo prøve alle kanaler, og for Natasha Bedingfield så ble det selvhjelpsboken Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus, som satte i gang inspirasjonen til låta Soulmate, som egentlig handler om at vi snakker så forskjellige språk. Vi hører låta her på P7 Klem.

0: eller I Telenor-butikken.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Ja, men det bare å si det fri bar. Ha, ha, ha.
7: Hvor det topp stemning.
10: Mm, så sier jeg sånn.
7: Vi har Espanja. Charter Weber. På Viaplay. Olé. Og TV3.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
11: Oi.
12: Nei,
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært?
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det nok ikke mange låtskrivere som kan si det, men Amy Winehouse, hun hevda at hun faktisk baserte alt på det turbulente livet sitt, og at hun aldri skrev fiksjon. Det liksom den der. Jeg tror det få låtskrivere som kan sverge på akkurat det samme. Altså. Men da det jo magisk at vi gjennom musikken hennes får lov til å komme så nær og bli så kjent med det menneske hun var. You know I'm no good, hører du her på P7 Klem.

0: Huey Lewis and the News, If This Is It er på vei. Astrid S, det regner i Oslo, følger tett på, men først får vi nyhetene her på P7 Klem.
1: Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjon har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: En eksplosjon i et leilighetsbygg på Øygarden i Vestland i dag startet trolig leiligheten til en mann i 20-årene. Han den eneste beboeren som ikke gjort rede for, opplyser politiet. Ifølge vittner har halve taket blåst av bygget, og det oppstod en kraftig brann. Politiet vet ikke hvorfor det eksploderte. Fredag det måneformørkelse, og det de som bor i Sør-Norge som har størst muligheten til å få med seg når 96% av måneskiven dekkes av jorda og farges rød. Men meteorologene sier de som bor lengst sør kan gå glipp av hele opplevelsen på grunn av skyet vær. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

innsett at jeg ikke kjenner til historien til Carola så veldig godt. Hun er jo et ikon selv for oss her til lands, men jeg vet egentlig ingenting om henne, føler jeg. Hun var jo med i Hver gang vi møtes, den ene sesongen nå de siste årene som jeg ikke så, dessverre. Men Astrid S har jo da tatt for seg en av låtene hennes, Det regner i Stockholm, og den har fått titlen Det regner i Oslo. Du hører den her på P7 Klem. Se på TV.

0: Det er en uke igjen av sommeren, sånn offisielt i hvert fall, for på mandag neste uke så er vi altså, det er siste dagen i august, som er årets siste sommermåned. Men det betyr at det blir mørkere, og at det er høst, og da må vi jo ta oss en tur på kino. Hva kan vi glede oss til å se på kino denne høsten her? Det har Silje Stang tatt en prat med vår filmanmelder Einar Aarvik om. Vi skal få høre etter Say Something, men først får vi Tom Petty med Free Falling, som er på vei. P7-klem.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fin da.
2: Den er blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Det er en uke igjen av sommeren offisielt, og da er det høst. Vi må si endelig høst, for vi har mye å glede oss til.
1: Vi gleder oss til kinohøsten, og nå skal vi gå løs på de internasjonale filmene, filmanmelder Einar Ørvik.
2: Ja, og kinohøsten den starter med et smell allerede om en ukes tid, for da er det premiere på Ridley Scotts Dog Stars. Her snakker vi mesteren av actionfilm, gjennom alle tider, lager postapokalyptisk thriller. Jeg er spent, og det er også litt fordi den godeste Ridley har vært forferdelig ujevn i det siste. Og da mener jeg også på godt, det har vært veldig mye gode filmer der i tillegg. Tom Cruise, hvem kan konkurrere med han i hans generasjon? Det er veldig få, det er så spesiell posisjon han har i Hollywood. Digger er en film av Alexander Iñárritu, kunstnerisk, storslått, hvor Tom Cruise, en ganske uenkjennelig utgave med cowboyhatt, driver og styrer med, er det noe oljeboringa? Veldig lite er kjent. Traileren ser utrolig fett ut. Den har liksom blitt teppebomba på kinoene nå i sommer. Jeg blir mer og mer spent på den. Digger har premiere 2. oktober.
3: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
4: Mr. Rockwell,
3: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: 25. november, da nærmer vi oss jul, og da kommer den filmen som jeg har gledet meg mest til, kanskje i hele år. Jeg snakker om The Adventures of Cliff Booth. Altså, David Finchers videreføring av Quentin Tarantinos mesterverk, Once Upon a Time in Hollywood, hvor Brad Pitts rollefigur, hva har skjedd med han? Hva slags type er dette? Hvem er denne gærne stunt-dobbel fyren og kompisen til Leonardo DiCaprio egentlig? Jeg kan drøpe at jeg har lest boka her, så jeg vet mye gøy om hva som skal skje, og veldig spent på hvordan samarbeidet David Fincher og Brad Pitt kommer til å fungere. Og vi vet jo at det har fungert veldig, veldig godt før i for eksempel Seven og Benjamin Button. Shit, som jeg gleder meg til The Adventures of Cliff Booth, premiere 25. november. Gleder meg også sinnssykt til Violent Night 2, altså Tommy Virkolas oppfølger på suksessen og den gladvoldelige julestemningsfilmen Violent Night for et par år tilbake. Fantastisk film, og jeg vet at Tommy han har fått lov å gjøre akkurat som han ville av studio i nummer 2, og det lover godt, og da håper jeg at det er veldig drøyt og at gladvolden liksom gjør litt vondt å se på. Sånn cirka når det er jul, så foregår Doomsday. Det er altså premierene på Avengers Doomsday og Dune 3. Jeg vet ikke. Er det spennende å se hvem som vinner? Kanskje, kanskje ikke.
5: Hell answers to me. For I

0: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Uheldig bilvirkning.
7: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Hei, Norge!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er topp stemning.
15: For å si det sånn.
12: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
16: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

Det finnes mange låter som handler om det å ikke sette pris på det man har før man mister det, og den fella har vi nok alle gått i. Jeg tror det er ganske menneskelig. Låta her tok det bare 45 minutter å skrive, så sånn er det også når man virkelig kjenner på inspirasjon. Det hører Passenger med Let Her Go her på P7 Klem.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa han ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Jeg elsker at Ed Sheeran lager så veldig mye forskjellig type popmusikk. Han lager jo pop, men det så mye forskjellige lydbilder. Men den versjonen vi skal få nå, den jeg kanskje litt ekstra glad i, for jeg føler at jeg sitter ute på kvelden, under åpen himmel, kanskje rundt et bål, og så tar Ed Sheeran og drar fram gitaren og synger for oss. Dette I See Fire her på P7 Klem.

Sissel Kyrkjebø og Espen Lind, de har vært i studio sammen. Det en stund siden. Where the Last Ones Go på vei, men først nyhetene. En beboer og en ambulansearbeider sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en eksplosjon i et leilighetsbygge Øygarden i Vestland i ettermiddag. I tillegg en mann i 20-årene som bodde i den ene leiligheten savnet. Halve taket blåste av, bombegruppa varslet, og politiet vet ikke om eksplosjonen en villet handling. Mannen som siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren i juli ble i dag fengslet videre i 4 nye uker. Kvinnen ble funnet hardt skadet i hjemmet sitt 26. juli og døde på sykehus dagen etter. Mannen i 30-årene nekter straffskyld. Mannen som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen for 8 år siden knyttes til et internasjonalt narkotikanettverk. Kripos kobler 59-åringen til et stort narkotikabeslag i Østfold i mars i år, melder VG. Han ble pågrepet i Sverige forrige uke og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Han nekter straffskyld. Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det bare 1 uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjonen har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Folk i Bodø bør vurdere å ta ut en feriedag på fredag, for da det meldt sol og temperaturer kan bikke 20 grader. Kanskje får Bodø da sin første sommerdag siden 10. juni. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Det er ingen tvil om at Ellen har litt mer peiling på kjendiser enn Kjetil har, så det han som har fått oppgaven I dag med å lese seg gjennom Se og Hør, og så quizze Ellen for å se om hun virkelig så god som hun virker som. Og I dag så fikk hun en quiz, du kan jo være med å gjette du også. Vi skal få Adele med Easy on Me først, og Helbillis, den fineste jeg vet, like rundt hjørnet, hold deg her. P7-klem.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: For deg som lever med en matsnobb, Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong I syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: Så kan jeg si det da.
13: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
17: Ukas tilbud hos bar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
19: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
20: Nei, den her. Det ikke den fina.
19: Den blå.
20: Ja.
19: Ja. På en derbydag.
20: Hva mener du med det egentlig?
19: You will forever walk alone.
21: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Hver tirsdag så leser Kjetil gjennom Se og Hør og lager en liten quiz til Ellen for å sjekke hvor god hun på kjendisnytt. Så spørsmålet da, klarer Ellen å gjette hva denne overskriften her dreier seg om?
1: Det handler om Sofie Elise altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier «Det er det siste jeg vil!» Og spørsmålet hva det siste Sofie Elise vil?
2: Bli mamma en gang til?
1: Nei, det siste hun vil det er... Ja, du nære.
2: Å, jeg får så kjæreste.
1: Du nære, nei, du nei. Imellom
2: Bli
1: der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Og date, nei, det ikke det siste hun vil. Nei. Men det siste hun vil, det å bli samboer.
2: Ja, ok.
1: Ja, hun sier samboer. Det okay. så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med, sier hun i intervjuet.
2: Jeg skjønner henne, vet du hva? Litt grann.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver?
2: Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur.
3: Åja, det regner ja.
2: Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Det er mange som føler på presset. Presset må være perfekt til enhver tid, både på innsiden og på utsiden. Og det var nettopp det presset her Colby Calais var så lei av, og som inspirerte til å skrive låta Try, som du hører her på P7 Klem akkurat nå.

takker jeg for følge her på P7 Klem denne tirsdagen. Vi høres igjen i morgen. Jeg på plass fra klokka to. Så da får du ha en nydelig kveld videre, og jeg synges ut av Lady A. Dette Need You Now her på P7 Klem.

0: sju klemnyhetene.
1: En person funnet død i leilighetsbygget som eksploderte og tok fyr i Øygarden i Vestland i ettermiddag. En mann i 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet i mannens leilighet. Politiet opplyser til TV 2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadet i hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Dronning Sonja nå på Rikshospitalet og besøker kong Harald. Kongen har vært innlagt i over en uke og får behandling for blodsykdom. Tidligere i dag fikk kong Harald besøk av kronprinsparet, som har 25 års bryllupsdag i dag. Kongen ble innlagt mandag forrige uke, og i helgen ble tilstanden forverret. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering så langt i dag. En 27 år gammel kvinne dømt til 1,5 års fengsel for å kjøre på eksen til kjæresten med vilje i Frosta i Trøndelag i fjor. Kvinnen som ble påkjørt fikk flere brudd i ansiktet og ble hentet av luftambulanse. 27-åringen hevdet det var et uhell, men ble ikke trodd av retten. Kvinnens forsvarer sier til TV 2 at de vurderer å anke. Folk i Bodø bør vurdere å ta ut feriedag på fredag, for da er det meldt sol og temperaturen kan bikke 20 grader, og kanskje får Bodø sin første sommerdag siden 10. juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet
15: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også i en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Velkommen tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, er det noe galt med det, eller?
2: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En gutt i barnehagealder er kritisk skadd etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass i Sandefjord i ettermiddag. Gutten er kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren er en kvinne i 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. En person er funnet død i et leilighetsbygg som eksploderte og tok fyr i Øygarden i Vestland i ettermiddag. En mann i 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet i mannens leilighet. Politiet opplyser til TV 2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadd i hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Minst 35 000 flere mennesker enn normalt har dødd etter sommerens hetebølger i Europa. Ifølge The Guardian er tallet beregnet ut fra hvor mange flere som har dødd enn man vanligvis forventer på denne tiden av året. Bare i Tyskland, Frankrike og Spania er det registrert over 25 000 slike overdødsfall, og tallet ventes å øke når augusttallene også er klare. Eldre og personer med underliggende sykdommer er hardest rammet. Kanada gir ikke etter for press fra USA og svarer med straffetoll på over 700 varer fra USA. Det skjer etter at Donald Trump i går varslet at han vil innføre 50% toll på alle biler og bildeler fra Kanada. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: what you do.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: Så kan jeg si det da.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
9: Men jeg gav henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskamera.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: P7-klemnyhetene.
1: Mannen som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen er nå varetektsfengslet i 4 uker i en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker det de mener er et internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika i Norge, og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både i Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse i Stortinget. Bakgrunnen er en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene er sjokkerende. En gutt i barnehagealder er kritisk skadd etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass i Sandefjord i ettermiddag. Gutten er kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren er en kvinne i 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Nå er det påvist fugleinfluensa hos nok en isbjørn på Svalbard. Bjørnen ble funnet død på nordenden av Spitsbergen. Dette er det andre kjente tilfellet hos isbjørn i Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
9: Ole, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det toppstemning.
13: For å si det sånn.
10: Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
15: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
16: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
20: Men jeg ga henne banan og druer.
21: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
22: Det er for mye.
23: Hun sa han ble glad.
24: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
25: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Pølsebrød.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er topp stemning.
6: Så er det seriøst, da.
3: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
7: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle, fullspekket med praktiske funksjoner, til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
16: Hun sa hun blir glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen er nå varetektsfengslet i 4 uker i en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker det de mener er et internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika i Norge og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både i Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse i Stortinget. Bakgrunnen er en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene er sjokkerende. 5 personer er sendt til sykehus etter en brann i en boligblokk i Arendal i kveld. Politiet opplyser at de trolig har pustet inn røyk. Totalt 7 personer ble evakuert fra bygningen. Brannen er nå slukket, og brannvesenet undersøker stedet. Politiet sier det foreløpig ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Midt i tollstriden med Kanada truer Donald Trump med å døpe om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensen mellom Kanada og USA. Trump har tidligere fått endret det amerikanske navnet på Mexico-golfen til Amerikagolfen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er topp stemning.
6: For det er seriøst, da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Hei, du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Jeg ga henne en banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Dolly Parton er død 80 år gammel. Det opplyser familien i en video på artistens offisielle kontor. Gjennom mer enn 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter en eksplosjon og den påfølgende brannen, mens to personer ble skadd. Ingen er foreløpig mistenkt eller siktet. Politiet etterforsker saken bredt og sier de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som skjedde. Den kurdiskledede styrken SDF blir nå en del av den syriske regjeringshæren. Styrkens leder opplyser at SDF oppløses som en selvstendig militær styrke. Gruppen var en viktig alliert for USA i kampen mot IS, men har mistet store områder under en regjeringsoffensiv tidligere i år. Brannkvinnene tok et viktig steg mot Champions League i kveld. Bergenslaget slo Austria Wien 2-1 hjemme i den første av to kvalifiseringskamper. Lauren Davidson ble matchvinner etter å ha skåret på returen av sin egen straffe. Returkampen spilles i Wien neste tirsdag, og vinneren sammenlagt er da klar for Champions League. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
10: Hun sa han blir glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
12: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er topp stemning.
8: Så er det seriøst da.
5: Charterferier på Viaplay og TV3.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass! Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: sju klemnyhetene.
1: Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter en eksplosjon og den påfølgende brannen, mens to personer ble skadd. Ingen er foreløpig mistenkt eller siktet. Politiet etterforsker saken bredt og sier de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som skjedde. Offentlige tjenester blir rammet av stadig kraftigere dataangrep, og eksperter tror dette bare er starten. Digdir opplyser at angrepet mot blant annet ID-porten og Altinn startet opp igjen med full styrke i ettermiddag. IT-eksperter peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen og mener slike angrep brukes for å teste og svekke samfunnets motstandskraft. Dolly Parton er død 80 år gammel. Det opplyser familien i en video på artistens offisielle kontor. Gjennom mer enn 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. USA skal flagge på halv stang i en uke til minne om Dolly Parton. Det opplyser president Donald Trump på Truth Social og kaller countrylegendens bortgang et tap for millioner av mennesker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Tromsø kommune kan havne under statlig økonomisk kontroll. Statsforvalteren vil sette kommunen på den såkalte ROBEK-lista etter 2 år med store underskudd og høy gjeld. Kommuner på ROBEK-lista må få godkjent blant annet lån og større økonomiske beslutninger av staten. Kommunedirektøren sier til Aftenposten at kommunen nå må få kontroll på økonomien og gjennomføre nødvendige kutt. Gjert Ingebrigtsen sier han burde gitt seg som trener allerede i 2018. Det sa han da han møtte pressen i Stavanger i kveld. Han utdypet også beklagelsen han kom med i går og sier han tar ansvar for at familiekonflikten har utviklet seg slik den har gjort. Samtidig sier han at han er spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Steinar Suvatne gir seg selv terningkast 4,5 etter debuten som programleder for NRKs Debatten. Ytringsfrihet sto i sentrum for den første sendingen, der det blant annet ble høy temperatur mellom AUF-leder Gaute Skjervø og FRP's Jon Helgheim om hatefulle kommentarer på nett. Suvatne sier til VG at han er fornøyd med debuten, men innrømmer at det gikk litt av skaftet iblant. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra i kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hola, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Ja, men det bare å si det fribar.
5: Hvor det toppsted.

0: Chartweber på Viaplay og TV3.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hola folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra i kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. En mann er pågrepet i Bodø etter å ha kommet med trusler om brann og vold i sosiale medier. Ifølge politiet truet mannen med å tenne på et bygg og skade andre. Politiet rykket ut bevepnet etter å ha blitt varslet om innlegget. Mannen er pågrepet, og politiet sier de har kontroll på situasjonen. Gjert Ingebrigtsen håper fortsatt på en forsoning med familien. Da han møtte pressen i Stavanger i kveld, sa han at han er spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Han gjentok at han tar ansvar for familiekonflikten og fortalte også at han mener han burde gitt seg som trener allerede i 2018. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses! Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.